0: سرينا نادوا. The second Ridge comes back to a gray GMC Sierra pickup. RO is a Seamus Fraser with a valid DLIC.
1: Seven. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0, 7-0. 7-0